0: Kana kirundi munywanyi ku murongo. Allo. Madam Senez.
1: Namahoro.
0: Akeye cyane. Ni muri mu mayebe mwaramutse muri.
1: Yego twashimwe.
0: Aho ni byiza cyane mugirigi. Amakuru y'iminsi.
1: Nukwenda kubwo ko ni kureza.
0: Aho ni byiza cyane gose igitondo cyiza kurinde.
1: Ikamere y'umujyango wawe.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Ubona ko ndenga ku rade ndi kiritsi. Kandi tabati n'abantu wero.
0: Yego.
1: Ikamere papa mama zago hano. Ukakuru ya mene wakita wakure wa Kumura la wana wa wabuhu Kumura mbuka wa zina wana wa
0: Eko
1: Kumura wa zika na waka wabuhu Yavi shiko wa zina zina zina Kapone ma iti mujambo dasi mumigen Kirambu mujambo urani kwa zufuri Kini mkino Kutambone ma katoka kumwene mbune Kuringangire kumwene Kumura kire kwa kumwene mbune Kuringangire kumwene Nekambere burani ne kwabuntu bwe kambere nyaranze bora banyabuye gamutam. Nekambere mugawe mugawe bise. Nekambere mugawe ga mugawe ga gamukini. Nekambere segere kambere segere kirengere katambona. Yego ngai nuru. Nekambere wale mayo sira bise kitondo tsi. Ingera gise se dibatika ya ngi bise kitondo tsi.
0: Sawa.
1: Akaririmbo.
0: Wi.
1: Ubwa urandonde hazoza kimwe kimwe.
0: Hazoza
1: kimwe kimwe muri we kwasengera
0: sawa sawa
1: amaheka cemura mukufunga mugaseru mbone nganye ne mugaseru mugaseru murekagaya mugaseru mbone beri wanga mugaseru na bifisikitero tsi cemura apuringa mugaseru.

0: kwa kirundi munywanyi ku murongo wa telefone. Allo
1: oui
0: mukirya
1: garutse
0: ndakase
1: bora bwene za tagaye ni mana
0: ego
1: ubona wala wazose na vya kwibatisha kahisi kitendo cyo ndawo ndakuta mwe hose na kuri kitendo cyo
0: ego
1: amala gari ni boyo kando ni ato ta kime kime ni mwe pasto ndi
0: sawa sawa
1: aba kore wese tukore kahisi kitendo cyo
0: sawa sawa
1: sawa sawa.

Sino gena ndashimye ni saa 6:15 inyuma y'ikiganiro turamukanye tube twarinjora ubu naho n'umwanya w'indirimbo zitandukanye indirimbo zizakoreshwa ku isaha 6:40 aho muca mukurikira makuru yaranze inondwi irangiye nayo rero isaha 7:20 ayo makuru muyakurikira mu rurimi rw'igifaransa. Reka rero nje mbone guhakaje ko kubike banura mwebwe mwese twazindukanye guhera umwanzuro w'igitondo ndabakengurukire cyane muca musigarana na bagenzanje baca babandanya kubategurira kubashikiriza ibyo babateguriye na yahanje imana ni yantera iteka tuze dusubire ku munsi w'ejo mubandanye kuryoherwa mubandanye kumerigwa neza cyaho.

0: Ikindi twama twakivuze twadukirikira mu biganiro dukora kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu na cyane cyane mu kiganiro cyitwa hindura ingendo twama twakigarutse ko twama twakivuze ikintu cyitwa ibikorwa rusange ibikorwa rusange biba bikwiye gukorwa abantu hose hari ikibanza kiratiro abantu hose hahurirwa n'abantu benshi
1: Tia hela
0: yo gukora imbere yawe gukora impande y'umuhana wawe ibyo byo nitegeko
1: Tia
0: izuba wabimaze

Reka mfata kaya ndabashimire mwebwe mwese mwari ko muranyumviriza mwebwe mwese twari ko dusangira ikiyago twari ko tuvugana ku byerekeye kubungabunga ibibanza vyiratiro ndabipfuriza kubana ya muroranirwa ariko mukanyisase mukanyisase twe twumviriza ikiganiro abo tumwa bwiza abakunzi bacu ni mutangwe nkuko byama aje wahanje ndagarutse mukanya.

mu minota 18 azobarige kisaha zibiri. Reka nababwire ibyo umukenyezi akoresha akanyuzi yo kwitwararika. Iyo ava maraso naho twaba uturaso duke duke atari mu butinyanga yo kwisuzumisha adatebye kwa muganga. Iyo afise ububabare mu ntantu bukaguma bubandanya yo kwisuzumisha kwa muganga. Iyo abona ibizi bizi mu bimba vyirondoka yunyaruka kwa muganga. Iyo afise ububabare igihe cyo kurangura amabanga mpuza bitsina. Iyo atebye kuja mu butinyanga yo kwisuzumisha kwa muganga. Kuri cyo cyose kimuteye amakenga yosaba impanuro kwa muganga. Nta handi hantu yosaba impanuro. Impanuro zisaba kwa muganga. Burya muganga ni intumwa y'Imana ku magara y'abari mu isi. Iyo ni nkuru y'imvaho. Uyu mubanyi wawe ntubona afise ibirara hanze no mu nzu. Nduzi umusaba impanuro. Nta vyazi akazi karagabuye. Genda kwa muganga. Kumbure uyu afise ibyo biduga byinshi ufise icyo kibazo. Uzomubwira guha umuduga bagutware kwa muganga. Yego icyo kinazo gikora. Nawe bisigaye oya oya oya. Ninde muganga intumwa y'Imana ku magara yabo mwisi. Nuko nukorera abarayi bazubatse turabifurije ko amakara hakuburubeya. Akari mu ndazi ko mugaruka kera bashidi mugaruka kera karirimbo kameze neza reka nabakanya mu gatege abiri ndetse ndabase muhinga bw'ivyuma mate yabona Yesu agatangure twagiye.

Isaha zitatu n'iminota ibiri, nizere ko mwashoboye gukurikirana neza ikiganiro duhana ijambo. Aha rero kuri mwe mwese mwariko muragitega biri, hari icyo mwungutse, hari icyo mwamenye mutari muzi. Shemu twandikira kuri 22 3446 cyangwa mutwakure kuri 38 60 77 86. Turabahaye iminota 5 mugira icyo muto.

0: Oui, bon, Norbert, bébé, je suis gazé, gazé. Sawa, sawa, reka tugwa kandi wifurize ijoro ryo.
1: Yego na cyane cyane wambaye ni wewe santoke n'umuryango wa.
0: Ndagushimiye. Ni Mathieu, ni Mathieu ari mu binga bw'ivyuma.
1: Ni Mathieu na yetu tibana ijoro ryitse.
0: Sawa, sawa.
1: Chimini mana tigiri wehezita, reka chema na ina maria kaneza tigiri wehezita, mwane kongole tigiri wehezita, mwane arubayari tigiri wehezita, mwane akerina tigiri wehezita. Reka mwari usangi mwane alaminya shama kumwesa isa mwane kilichira la wipuliza ijorojiza, reka mwane jerome tuliku mwenga hatiba na yungiri ijorojiza, mwane na paskari tuliku mwenga hanyana tiba na yungiri wehezita. Mwana ipone na Everine tigiriwe ziza ni wajie ufirija zinda wa mkibenga tina wa giriwe ziza Zekante mwana anu ufabirofe kumusa kadezire mwana mwana tigiriwe ziza Fransuka mwangifungu tigiriwe ziza Mbazo mtima abasi na mabuchila mkina matana mkila iwe ziza ni wajie uya wazige zina kia maishani ya mwana mkanyaka tigiriwe ziza Mwana jerome nga ikigari tigiriwe ziza mwana sumate tigiriwe ziza Ndiyo mwaka miyitza Kanche mbuna nuhu hati fiti na jani chimbele nara mberi nga mwere kubirika ihala ni nuhu alo sangi ya kongo chiba na yuki Kwa kia chira inga hanyane mwenyo Mkete chiba na Kanche mbuna nuhu macha hati kuliko te kutikiri pepziza Kareka mwene ya hivuwa hili nga kumutakura tinawa na yukiri pepziza Kambone nda yote feredina tiwa
0: Ego ibirere biriko bikugora muntu w'Imana Urasubira twakore mukanya urasubira twakore mukanya ko numva umenga amajwi na dushikira neza bivanye n'ibirere Hanyuma no wasebya karirimbo 100 kilo d'amour osika ni mukanya ntugira ikibazo nti twakwibagiye agati mariko Norbert ngira ngo akaririmba kundi migambi yawe mana yamaze kukumva Kabandanya kakunezereza